0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.
1: Subh udaisanak vilav udaisan hai.
2: Din din ta, gadi gadi, din din ta din.